Da sier vi velkommen til Abstinens. Klokken vel passert 6, og vi hørte også Dirty Princess der, som igjen etterfulgte, eller ble forfulgt av vårt lille intervju med kurator Jorg van der, nei ikke van der, van den Einde Gray. Langt navn, en flott mann og en feiende flott utstilling som fortsatt er i bruk, eller er å se, på BO, altså Billedkunster i Oslo, på dette fine torget ved siden av Akershus festning, og spesielt godt vil jeg nok si at utstillingen, hvis man beveger seg og tør å bevege seg ned i kjelleren på denne flotte utstillingen som har navn East of the Sun, West of the Moon, så kan dere altså fram til 1. november både gå og krype ned i en helt annen verden. Så det kan jeg absolutt anbefale. Vi skal videre i Abstinens, og det ingen gjester rundt det runde bord i dag, for det Jorge har vi intervjuet vi på forhånd. Men vi skal kose oss med fantastisk musikk, for det mange av våre favoritter som har sluppet ny musikk. Og med det så kan jeg si at neste ting vi skal få lov å slippe inn i våre øreganger Cute Door med sin nye plate. Jeg vet ikke om hele platen gitt ut enda, men denne sangen her i hvert fall en god smakebit. Det fra i hvert fall platen med samme navn, og navnet på denne låta Impossible Moose, som i elg.

0: Det albumet gleder vi oss vilt til her på Abstinence. Du hører på Radio Rakel FM 99,3. Godt I gang med topp 6 med DJ Hormore og Impossible Moose med Cute Door svever som en fulltreffer inn på den lista. Det samme gjør også Madonna faktisk. Hun klarte å få veldig mange mennesker sinte, spesielt kritikere som har elsket å hate denne kvinnen I alt hun gjør. Men nå har det seg en gang at hun klarte å håve inn nesten ja, halvparten av alle prisene hun var... Hva heter det for noe? Når man nominert, heter det. Så hovet hun inn disse gjeveste av dem, vil jeg si. Blant annet beste artist og beste album. Dette her var MTV Awards. Jeg visste ikke at de en gang holdt på fortsatt, ja, men det gjør de. Og godt det, fordi jeg liker at Madonna får priser, jeg. Spesielt når hun lager sanger om skoler. Det synes jeg ganske originalt. Jeg vet ikke om det så veldig mange andre som gjør det. Om det kult eller ikke, det vet jeg ikke. Men denne låta her min favoritt. Og den kommer gjerne inn på lista igjen, siden hun så aktuell, og at hun ja, plutselig ble årets artist nok en gang.
1: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

Det var jo en svært nydelig låt. Det var Mimi Sima med Quaaludes. Hun har vært inne på topp 6 med DJ Hormore for kommel inn sist gang, som en måneds, knapp måned siden, og nå hun vel plassert på den lista. Vi skal videre med en som en utfordrer denne uka, og det en som har vært... Ja, det har vel nesten vært forbudt å spille henne, nemlig Grimes. Men at vi hører på hva hun har å gi anno 2026, det vel på sin plass at man selvfølgelig gir folk en sjanse til å leave their husbands og make new music. Det skal vi la Grimes også få lov til. Jeg har ikke hørt den selv, denne låta, så det kan godt hende at den... Den heldigvis kort, så... Så vi skal spille hele låta, og den heter Sun and Moon. Det betyr visst, ja, det nesten litt sånn likt den utstillingen jeg snakket om i titel, men hva innholdet det får vi nå høre nå.

Ja, det var en et veldig fin liten låt av Vulgur. Og nå skal vi til noe dere alle kjenner, nemlig på nummer tre på DJ Top 6 med DJ Hormore, så finner vi sikkert fordi vi har spilt dem ganske mye I det siste, fordi det en 30-års... det 30-årsjubileum? 40-årsjubileum, kanskje? Ja, 40-årsjubileum, tenk på det, siden True Confessions med Bananarama kom ut, og da var det en single som I september 1986 klarte å bli en, om ikke stor, en liten hit for Bananarama, og derfor så spiller vi More Than Physical fra 1986.

ut Isabella Love Story med sin piercing. Og det den eneste nye låta fra hennes nye plate, som inneholder stort sett bare remixer, men det ikke bare remixer, fordi det er en mixtape, og det fra hennes siste plate som heter Vanity, så den nye plata heter Vanity Remixes Mixtape. Mye mix der. Vi skal ikke mixe noe til siste låt, for det har Peaches så fint gjort for oss, nemlig det en låt som nesten et år gammel, Lamborghini Girls med Cantology 101, men denne her gikk rett forbi oss den gang da, det gjør den ikke nå, så derfor så går den rett i topps her på Abstinence, topp 6 med DJ Hormore. Vi sier ha det bra, og inntil da, her Cantology 101, Peaches Remix.